Radi Radio, naravno, dobro nam došli. Evo nas, početak meseca, 1. august je danas. Kako vama ide ova subota? Sad, kakvi god da su vam planovi za danas, te dvije liste i hitovi su spremni, pa nastavljamo sa jednim onako već mega, mega popularnim, jer je baš ovim hitom otvoreno svjetsko prvenstvo koje se dešavalo, jel, ove godine u junu i julu, Burna Boy i pevačica bez koje već sad svjetsko prvenstvo ne može da prođe. Slušamo Shakiru i Daj, daj.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: Tačno 2 minuta do podneva, dobar dan.